0: Простоволія є найболя на радіо Целіє.
1: Національну мрежу ТОМ телефона составлја 9 световальних скупин. Делује у Ајдушчини, Идрии, Кршкем, Лјубљани, Марибору, Мурски Соботи, Словенски Коницах, Толмино и Веленио. У мрежи тренутно се делује приближно 130 световалцев, уси па своје световално дело управљају простовољно. То седа не помени да лако некдо данес клине да би рад световал троком, јутри па же седе за телефон. Пред зачетком дела морају будоћи световалци управити основно изображавање. Само изображавање за телефонско сетовање обсега 20 ур. Тему па е додано ше изображавање о варни раби сплета. Следи увајање, по зачетку самостојнега сетовање па се простовољци редно одележуваја супервизијских сречањ и додатних изображаван. То е ше посебе помемно, кер лако сетовалец у еден тренутку говори за троком у припиру с пријателјем, наследни поговор па е лако повезан с насилјем, мотнами, хранјања, самопошкодовањем али самоморилними мислими. Налога световалца за то ни да има приправлен одговор на всако прашање. Предусе мора знати, послушати, постављати право прашања, отроку помагати разумети положај и скупа из ним искати можности за наследни корак. Една од девети скупин делује туди у Велењу у оквиру Медопчинске звезе пријатели у младине Веленје. Веленски простоволни сетовалци со тако дел национална мрежа, кар помени да отрок ки покличе ТОМ, правзаправ не кличе посамезнега краја. Него клиц е уклучен у скупен систем, у катерем дежурае световалци из различних делов Словенија. И туди Веленска скупина темели на простоволнем и бесплачнем делу световалцев, организација па скрби за нихово изображавање и супервизија. Тако се локално простоволство непосредно уклучуе у сторител ки е достопна отроком по всеј држави. ТОМ телефон тако данес делује же вечко 30 летја и се у тем часу прилагодил туди новим начином комуникације младих. Телефону ста се придружила електронска пошта и сплетни клепет, основна идеја па остаја енака. На други страни е човек ки послуша. Нихово дело па лепо повзема туди долголетно гесло ТОМ телефона. Одговор је поговор. С тем па туди заклучујемо данашне одаја «Простоволја и најболја». Се слишимо знова приходни тедан.
0: Простоволја је најболја на радију Целје, ведно с меној. Poslušali ste ponovitev oddaje.
2: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
0: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
3: Novotel,